הכנסת בנוסחה כל הספון נוסחה וחסד לא אלך הגיצור גם מצמן עוד המונה תמן עורת המונה תמן ויתו ויצמן היי, גם אדיר גם אדיר אחורי וואט לב, תולה נסגה לדחור כסרת ג'לו פניאסה מייזה פאבלו דיטור עוצב עונד יאופ דיבוקית דיבוקית